0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. Українська громада у місті Пряшеві відзначила День захисників та захисниць України, День українського козацтва та свято Покрова Пресвятої Богородиці. В рамках міжнародного марафону миру в Кошицях зустріли учасників забігу мира, які більше тижня прямували з Києва до Словаччини. У міському парку Кошиць відбувся благодійний забіг «Ветеранська миля». Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Спочатку жовтня у Словаччині вдвічі подешевшали квитки на внутрішні поїзди другого класу. З 12 жовтня ціни знизять і в регіональних автобусах та міському транспорті 8 крайових міст. Поки що знижки діятимуть протягом 30 днів. В уряді пояснюють це бажанням заохотити людей частіше їздити громадським транспортом. На знижку у поїздах держава виділила 5,3 мільйона євро, ще майже 13 мільйонів підуть на автобуси та міський транспорт. Нові тарифи відчують насамперед ті, хто зазвичай купує квитки за повну вартість. Знижка діятиме і на місячні проїзні, але тримісячні та річні абонементи продаватимуть за старою ціною. Залізничне сполучення в околицях Жиліни у вівторок продовжувало працювати у надзвичайному режимі. Це пов'язано з наслідками пожежі та пошкодженням охоронного обладнання на Жилінському залізничному вузлі. Як повідомив речник словацької залізничної компанії Ян Бачик, кілька звичайних поїздів скасовано, пасажирів розвозять іншими лініями або автобусами. Найбільші зміни стосуються напрямків Пухов, Чатса, Врутки та Дольний Грічов. На лінії між Жиліною та Пуховом курсують експреси замість звичайних швидких поїздів. У той же час один із експресів робить аварійну зупинку в Бічі, щоб пасажири, які спізнилися на скасований експрес, могли сісти та вийти. Експреси далекого прямування через Жиліну продовжують курсувати в зміненому режимі. Пасажирам рекомендують перевіряти час і маршрут конкретного сполучення перед поїздкою та стежити за актуальною інформацією під час подорожі. За даними Національного банку Словаччини, наприкінці червня 2026 року в країні працювали майже 26 тисяч українців із тимчасовим захистом. Це на 3300 більше, ніж рік тому. Причому дехто з цих людей має одразу кілька робіт. Одразу після початку війни біженці швидко інтегрувалися на ринку праці. В перший рік вони найчастіше знаходили роботу в промисловості, працювали на допоміжних і некваліфікованих роботах. Згодом зросла частка тих, хто працює на адміністративних посадах, у торгівлі та сфері послуг. Прогнозуючи подальший розвиток ситуації, Національний банк Словаччини нещодавно змінив свій прогноз. Він базується на тому, що війна може тривати до кінця 2028 року. Виходячи з цього, за два роки українців у Словаччині може бути на 67 тисяч більше, ніж прогнозувалося ще влітку. А працюватиме людей із тимчасовим захистом приблизно на 2,5 тисячі більше, ніж очікувалось. Українська громада у місті Пряшів 1 жовтня відзначила День захисників і захисниць України, День українського козацтва та свято Покрова Пресвятої Богородиці. В Словацько-українському культурному та інформаційному центрі відбулася мистецько-патріотична зустріч під покровом України. Окрім концертної програми, глядачів чекав спільний перегляд та обговорення фільму «Барс. Незакінчена справа» та онлайн-зустрічі з режисеркою фільму Марією Яремчук, говорить Назар Кірпа, один із організаторів показу фільму.
1: Дуже сильно сумую за країною. Мені настільки сильно болить душа, коли я згадую про події, які відбуваються вдома. Пісня «Україна» Тараса Петрененка, яка лунала наприкінці, є для мене фундаментальною. Я повертаюсь постійно до неї, тому що вона є символом незламності України. Переглядаючи фільм про героя Барса, я неодноразово повертався і згадував про свого друга, який також воював все життя. Він пішов воювати у 2014 році, з 18 років. Я постійно до цього повертаюся, і протягом всього фільму я згадував і думав у діях Барса, бачив його.
2: Генеральне консульство України в місті Прящів допомагало з організацією перегляду фільму «Барс. Незакінчена справа», а також з організацією та проведенням онлайн-зустрічі з режисеркою фільму Марією Яремчук. Біля мікрофону генеральний консул України в місті Прящів Володимир Комарчук.
3: Сьогоднішній день він був без особливих урочистостей. Ми говорили про захист України. Про захист України не як якесь абстрактне поняття з підручників історії, а про те, що це щоденний і дуже конкретний вибір окремих людей. Сьогодні нам вдалося переглянути фільм «Барс» про Валерія Красняна. Фільм Марії Яремчук, відомої популярної режисерки, про народного героя України, який у 2014 році, не вагаючись, зробив свідомий вибір і пішов на фронт. У 2022 році він повернувся на передову і віддав життя за Україну. Фільм, після перегляду якого ставиш сам до себе питання, як зробити так, щоб справа тих, кого ми втрачаємо, справді була продовжена, а не залишилася тільки в меморіальних дописах. І в нас сьогодні фактично таке почетвірне свято, якщо так можна озвучити. Це День захисників-захисниць, це День козацтва, це День покрови, це День створення УПА. Державницьке свято абсолютно на всіх чотири напрямки. І мені дуже сподобалося, я вдячний, що в нас вийшла змога доєднатися і частково виступити співорганізаторами до святкування цих всіх свят, що я щойно озвучив, організованою місцевою громадою, яка шанує і плекає наші традиції. Дякую захисникам і захисницям, які зараз боронять наш фронт, оскільки в єдності наша сила. І також всім присутнім, хто сьогодні долучився до нас, за можливість розділити з нами цей захід.
2: Сьогодні в залі були і постійні відвідувачі всіх заходів, а також були і нові обличчя. Сікотовська Марта. Скажіть, будь ласка, про свої враження.
4: Насправді для мене такі події максимально важливі, оскільки я розумію, що я не єдина в тій ситуації, де частина моїх близьких родичів перебувають на війні, і я, перебуваючи за кордоном, почуваюся максимально відірваною від цієї ситуації, максимально неприналежною до того болю, який поділяють мої близькі родичі і друзі. І тому для мене ось такі події і участь в них, вони ніби закривають ту діру і відчуття якоїсь неподільної безвідповідальності, так наче я не причетна до того, до чого повинна була бути причетна. Це справді дуже важливо для мене. Коли я бачила маленьких дітей, які співали українською мовою і декламували віршики, і для мене це настільки якийсь розрив в реальності, тому що я пам'ятаю, я виросла в Києві, і навіть в Києві лунали російськомовні пісні на святах. Навіть в Києві я не почувалася настільки приналежною до українського єдинства, як зараз, переживши увесь біль і усю травматизацію, я дивлюся на молоде покоління, яке підростає максимально відірвано від дому.

0: som si priniesla, tak asi fakt len tá láska, pokora, ľudskosť. Toto asi je to najviac, čo asi tu na Slovensku podľa mňa chýba. Tam, čo som si všimla, tie smutné tváre ľudí, tú pokoru u týchto ľudí, ktorí žijú dennodenne v strachu a už ani nereagujú na sirény. Proste už to berú tak, že čo sa ma zase stane, buď budem naživa, alebo nebudem. Nevedela by som ja osobne takto žiť. Mne to dalo veľa a fakt ako tie posledné dva dni, akorát už čo sme boli, sme mali pokojné, kľudné, bez sirén, bez bombardovania. Takže pre mňa to boli veľmi ťažké momenty. A ja, keď som dobehala do Košice, bola šťastná, že vidím konečne Košice. A nie tá Košice, keď som dobehala skôr na to Slovensko. Už som vedela, že som v pokojnej krajine, kde sa mi nič nemôže stať. A som vďačná, že som tu a že som doma.
1: Mene zvate Valeria, ja pracuju v IT kompanii. Vík dla mene це інструмент жити сьогодні, жити в Києві і, як в нас кажуть, зберегти дах на місці. Це дуже допомагає ментально.
2: Як, власне, до вас надійшла пропозиція взяти участь в цьому забігу? Як ви її сприйняли? Про що думали в той момент?
1: Напевно, ще раз нагадати про Україну і що в Україні відбувається війна, і нагадати про себе, і все-таки більше думати про мир. Ми так багато маємо ресурсів навколо, щоб використовувати їх більш потенційно, правильно, а ми якось не туди все направляємо. І хочеться ще раз про мир говорити, не про війну.
3: Мене звати Тетяна, я живу в Києві, працюю в б'юті-сфері, але біг є моїм хобі і моїм захопленням. Коли була озвучена взагалі сама дистанція, вона для мене особисто не мала великого значення, тому що основна мета, от ціль – це саме збір коштів для дітей, які постраждали під час війни. Тобто, коли було зрозуміло, для чого ми це робимо, всі інші умови, правила, вони якби вже не мали ніякого значення.
2: Те, як ви собі уявляли цей забіг, і те, яким він був насправді, це сильно відрізнялося? От якою, власне, ця дорога виявилася насправді?
3: Насправді, з більшістю команди ми познайомилися вже майже на самому старті. І що особисто мене вразило і мені дуже сподобалось, що наскільки ми доволі швидко, не розуміючи навіть завжди мови, да, але наскільки швидко ми якось змогли сконтактувати, і це про якесь таке єднання. От дійсно, коли об'єднує одна ідея, одна якась мета, і вона наскільки вона об'єднує людей. Тобто ми просто в якісь дуже короткі терміни просто стали одним єдиним цілим. Тобто у нас була одна єдина команда класна, яка просто заряджала, ми постійно один одного заряджали ось цією любов'ю, енергією.
1: Після цього забігу ми побачили, я особисто побачила, наскільки ця країна, Словаччина, підтримує нас. Ми заїжджали в школу, де словацькі меценати підтримують дітей, які постраждали від війни. І ви знаєте, інколи здавалося, що словацька влада, словацькі меценати, словацькі звичайні люди допомагають нашим дітям, ну, можливо, навіть більше, ніж наша країна. Я не хочу порівнювати, але я була дуже здивована. Я була здивована до сліз, тому можу сказати, що співдружність точно працює, і вона є. Просто не завжди видно все, якби, назовні, так? Але я особисто я була дуже здивована.
4: У міському парку Кошиць у суботу 3 жовтня відбувся благодійний забіг «Ветеранська миля», який вже традиційно проводить об'єднання «Феман» в рамках Днів України в Кошицях. На нього приїхала і команда захисників України, ветеранів російсько-української війни та діючих військових, говорить військовослужбовець Сил спеціальних операцій з позивним «Шрек».
5: Сьогодні ми привезли команду із 12 людей. Команда складається наполовину із діючих військових, наполовину із ветеранів, які вже звільнені зі служби, тому що непридатні за станом здоров'я. Один хлопчик у нас є зовсім зір, який втратив, буде бігти завтра півмарафон на марафоні миру. Сьогодні ветеранську милю, відповідно. Є побратим, який 3 роки пробув в полоні. Це жахливий взагалі строк по довжині. Не знаю, як люди таке переживають. Це дуже складно і наслідки залишаються непоправні, на моє переконання. І вся ця програма, за якою ми сьогодні тут знаходимося, діє в рамках медичної та психологічної реабілітації фізичної, фізкультурної для захисників України. На моє глибоке переконання, це найпотужніший інструмент для того, щоб трошки перевантажити мозок, забути про ті жахіття, які відбуваються там. Ну і насправді я з хлопцями спілкуюся, насправді вони вже трошки розслаблені, вже трошки. трошки приходять в себе.
4: Ви сказали, що є клуб, який, власне, займається ось такими спортивними заходами, реабілітацією. Трішки більше про нього можете розказати?
5: Досить багато на сьогоднішній день в Україні спортивних клубів, спрямованих на реабілітацію ветеранів. Конкретно наш спортивний клуб називається «Veterans Running Club», ветеранський біговий клуб. В нас є самий справжній заслужений тренер України, яка є засновницею цього клубу, Наталя Крушинська. Вона займається нами з 18-го року. Починалося все як реабілітація захисників України, учасників АТО та членів їх сімей. У 18-му році ми вперше вирішили підготуватися до одного змагання, яке проводилося у Києві. Нам дуже сподобалося, ми тренера попросили в подальшому нами займатися. Звісно, що коли велике вторгнення почалося, припинилися всі ці тренування. На сьогоднішній день той самий тренер до цих пір займається нами абсолютно безкоштовно. І створений офіційний клуб, який прислав сьогодні команду.
4: Ви в Кошицях вже були на Днях України і на Ветеранській милі. Наскільки, на вашу думку, важливо підтримувати оці зв'язки з сусідніми країнами, взагалі з іноземцями, і наскільки важливо бути присутніми тут?
5: Звісно, що коли люди бачать нас, спілкуються з нами, ми пояснюємо, вони розуміють, що війна триває і кінця краю їй не видно насправді. Все більше і більше людей в Україні гине, на жаль, все більше і більше людей стають людьми з інвалідністю. Дійсно, в Україні зараз вже намічається криза людей для війська. Співрозмірність сил дуже нерівна. У ворога набагато більше і воєнного ресурсу, і мобілізаційного ресурсу. Всі ці проблеми, вони стосуються нас безпосередньо. Наших сусідів це мало стосується, але аналізуючи і дивлячись на те, що ворог робить на окупованих територіях, ворог окупує Запорізьку область, Херсонську область, Луганську, Донецьку. Якщо там чоловіче населення залишається, не дивлячись на те, якого воно віку, якого воно здоров'я, дуже швидко їх одягають в російську форму і гонять вбивати своїх братів на українську землю. Тому у нас іншого шляху немає. Після великого вторгнення, можливо, було декілька сценаріїв розвитку подій. Або український народ здається агресору і підкорюється його владі, або український народ чинить супротив і відповідно те, як відбувається на сьогодні. Звісно, що така довга агресія, вона дуже сильно людей навантажує психологічно, фізично. І отакий спосіб трошки відволіктися, як сьогоднішній захід, він дуже важливий. Вдячні організаторам, вдячні Офісу Президента України, який нас сюди відправив як делегацію, вдячні Едуарду Бурашу, вдячні спортивному клубу «Колос», який взяв на себе тягар свій великий. І дуже раді, що ми тут сьогодні.
4: Руслан Козачук, ветеран російсько-української війни, на фронті втратив зір. Саме в той час вони з дружиною чекали на народження дитини. Обов'язок перед родиною та турбота про неї допомогли повернутися до життя. Нині Руслан Козачук навчається на психолога, допомагає в реабілітації побратимів та бере участь у спортивних заходах в Україні і за кордоном.
6: Цей біг, саме ветеранська миля, він більш символічний, тут не було змагання як такового. Це просто дань пошани хлопцям, які загинули, хлопцям, які воюють, людям, які згодні віддати своє життя за захист народу, свого народу, держави. Немає значення, хто де живе, але якщо людина здатна встати, обороняти дружину, дітей, батьків, то це варте того, щоб його поважали, навіть якщо він загинув, пішов з цього світу, щоб його пам'ятали. І ми цим заходом просто віддаємо, але віддаємо шану тим, хто загинув, і тим, хто воює.
4: На вашу думку, важливо це робити саме за кордоном, в Європі? Чи важливо нагадувати про це тут?
6: Звісно, це дуже важливо. Різними способами це потрібно доносити. Це радіо, телебачення, спортивні заходи, інформаційні технології повинні доносити. Волонтери, політики, що дуже важливо, політики, хлопці військові, які їдуть у відпустку, на навчання до, скажімо так, військових частин інших країн. Вони несуть цю правду, розповідають те, що дійсно тут відбувається, що відбувалося в 22-му році, що відбувалося в 14-му році і з 14-го року. Бо, знаєте, коли ми ввечері прогулювалися вулицями, такий затишок, я такого затишку давно вже не відчував. Мені навіть тиша, коли в Києві, вона все одно якась тривожна. Весь час чогось очікуєш. Люди тут, звісно, цього не розуміють. І навіть якщо доносити це все одно воно не буде переживатися відбувається так, як переживаємо це ми, бо ми переживаємо це так, що очікуємо все весь час, що когось втратимо, самі можемо щось втратити, не щось, а життя. Я не кажу про якісь матеріальні цінності, да, вони не в пріоритеті, але все одно треба нести, бо цей гуманізм, да, яким люблять гратися політики, він занадто гуманний, бо він їм вигідний. Мені цікаво було б, не те, що подивитися, і не цікаво, мабуть, як би вони поводили себе, коли на їхньому порозі стала позброєна людина, намагалася зґвалтувати його дружину, вбити його дитину і забрати те, що він заробив за все своє життя. Як би він тоді виправдовував всі свої дії? І тому, ну, звісно, це все треба нести в світ.
4: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця. Дорогі слухачі та слухачки, за увагу вам дякують звукооператор Тібор Куріла та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.